0: ho etufo betima ko misty herbal ana colonac herbal ana se apidan herbal ana fredmens ana habme ukwasa amya ya wodo ibia so pedro ni bia to a obenye bi ana obetimi akọ samdora herbal ubenye bi e waya so ye obenya sendo ni bia to dank phyto care e ye dura e ye very very effective but koko pa na ye wa wo de dura wo so ko to aye dank phyto care woni kumase wo sunyan a obenye bi wo moze herbal ho ubenye bi wo cap herbal wo brekum ubenye bi wo clement herbal wo e ye akra ko okaisi drug lane ubenye bi wo honom wo e ye takradia ubenye bi wo nimdia heba ana nimdia pharmacy Christ is the answer uwanzima ubenye bi wo odalo e dos bebia wo bia obenye ndo bi ato e beboa wo yesa so oduro ba ko e fe ne dank vita heba dank vita mo amu didia na bia na no entimi nyam amo yemu ayekutu yemu dwao de bia onse obo ano hyehyew onfe na onfe ya wo ya oto se do ni bi wo no ne sa so bo liver na mo liver ni timi ne djuma tama dank vita heba mister dank vita heba mesha yesa so odro ba ko e fe ne dank gastro care heba mesha wo wonya yefu yare yesi ekura ba yefu mu yemu wo wo yemu tutu yemu dwao yemu taye dede bebre ama onfe na onfe yo ya kesa ye osa ne wonya koto dank gastro care heba mesha pharmacy shop ama body nyina obenye bi wo ho ana jama body mpo e ben kwa obenye bi wo ho no mato ama na etima bo ye telephone numbers ni 0244-01-7556-0244-01-7556-0266-59-3330 Mwa mwa yare pa omunipe bie mwa saye hepatitis na yo nemu yare ye stroke ye diabetes ye bema wa ye mrompima na oba wini atinka ana yaye bia ye ono mesefu woni kire trede aha wudu trede jansen wa de fapra gasa o kwa dankeba odo baba ya so yoboko ye dwuma fitu juada ekosi memenda juada kosi fiada anopa no wachi kosi nwe no nu ye oho memenda anopa no wachi kosi ewia no miensa so ye oho ba ye beto ye bo ase ahyo ama bibia aye kama tu ana mone bra na be hunse ha eye ahotofi ye da munyina ama
1: welcome to Sunday.
2: Hi, my name is the Nation's Worshipper. I'm listening to DJ Danny Official. My goddess, Danny, Danny Niemeni, Isha Allah, Bomenyom, God bless you.